בת מרינזי פה על שתי צבות סטרדה מהם בסגור ילה בלקונס קסה ירקל דלרה דלרה גני בירותי זובה אינצ'ה אור גפצ'ה יאבריגי סובה ויאני פנה צ'אור זובה זרקה פנה הוב נגפצ'ה גור אם הודה סבינצ'ה אור מוקגו